0: Er du så i Marianne Klaus Jørgen? Og det var med Lille Babs.
1: Ja.
0: Og det var Fringer. Ja.
1: Telefonen er öppen, det er bare ringer her og svarer.
0: Ja, spiller jeg litt. Du kommer til å gjøre den i mitt innerste hjerte. Nei, det var feil den. Det var denne skiven, ja.